ramê bi welatê ay xeriban û xulbetê nexweşe gelekî bêhala wezê ram li vî nekê nas barkekî baveyên berpala wezê kebera bişta xwe bişkenî bikim nale basinê xwe bişkenî bikim hûr bizmare wezê biskê xwe bibirin bikim ser kelew û dox hefsarê gavê birê min û genc xelil bû ramê min tê keve welatî xeriban û xulbetê xelkê nebê yekî sorekî kurd e bê kar û bar e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e nema e